Tiësto, DJ Remix hëri mi shorejnë. Stralod, një njo, mundo menë. Jozene, musaj seret një. Aria pukika, mikse jelë, ne du ma jelë.